ala whaanga mo I lato umha o lo lato whawhitia I le o o nangare nei ale a bātu I tae ao o aso sātei tasi le ngatei le nā ala whaanga whapitoa mo pā anga māsani ale a bātu I ae mese fo I lato ua mawhai o mwhai o na ki mai au tō la au whaalongolongo I lea tae ao le aso sā ma lea tae ao I la tātou polo kalama māsani le nei I a wha awau o tupea I a tātou pēsenga o le nei lava tae ao.